میں نے یہ بہت ہی مشہور گائکہ ہیں پاکستانی حمیرہ ارشد امیر علی رانا ہمارے پہلے کالر ہیں اور دی اونلی کالر سو فار ٹو گیو می دا رائٹ آنسر کہ کیا ہو رہا ہے گلوبل یعنی پوری دنیا میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور 1000 آدمی گرفتار ہیں جو ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے جرم کا کرائم اور کتنے لوگوں کتنے لوگوں کو آزادی دلوائی گئی ہے پر ہو کیا رہا تھا یہ کیا کر رہے تھے ویل ڈن امیر علی رانا بھرت گنگا رام بالکل کریکٹ سو بوتھ آف دیم امیر علی رانا اور بھرت گنگا رام فرام لنڈن کریکٹ تو آپ بھی کوشش کریں ٹو فائنڈ دا کریکٹ آنسر